ae sing urung-urung nek tengok erbab. Ngerbab ngancawani opar. Kuwi kalae karo didik-idik iki tenan. Bagonge mbak lemune semono wah kerene ra ilok-ilok. Keren kok, Den.